da roma ya din sem ne ba no pay na no plan san sem ba no we din tin tin ma yin ti we na yin twa si si a